0: KDNK ke-6 terbesar negara dengan sumbangan sebanyak 5.3%. Keyakinan ini dipacu hala tuju pembangunan yang jelas yang menjadi asas penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan rantaian industri dan limpahan ekonomi kepada daerah-daerah di Perak. Polis masih menunggu laporan forensik telefon bimbit suspek bagi melengkapkan kertas siasatan kes penyebaran kandungan berunsur fitnah dikaitkan dengan Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu susulan penemuan pendaki Jaslinda Saludin. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan kes itu telah selesai dan polis kini hanya menunggu laporan forensik berkenaan sebelum kertas siasatan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Terdahulu, lelaki berusia lingkungan 30-an yang direman selama 4 hari sebelum ini bagi membantu siasatan berhubung kes fitnah itu dibebaskan dengan jaminan polis. Wanita yang didakwa melakukan kekerasan jenayah terhadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ketika sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri tahun lepas dikenakan denda RM500 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Ipoh. Nur Haswani Afni Muhammad Zorki, 42 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Norizan Rizwan. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 352 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 3 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

0: kerjasama pada tahun 1951 untuk menjawat gelaran Datuk Panglima Kimta. Datuk Haji Mohd Yusof kemudiannya menumpukan sepenuh perhatian kepada kerja-kerja kebajikan dan tidak berminat mencampuri bidang politik. Semasa hayatnya, beliau bergiat cergas dalam 55 buah pertubuhan sukarela di peringkat daerah dan antarabangsa. Beliau juga turut berkhidmat dengan badan-badan bangsa-bangsa bersatu seperti ICAFE, UNESCO dan juga Ahli Jawatankuasa Persatuan Parlimen Commonwealth, Cawangan Persekutuan. Beliau juga telah menghadiri beberapa persidangan di seberang laut dan beberapa siri lawatan ke Eropah. Kini yang tinggal hanyalah kenangan terhadap jasa-jasa yang telah beliau sumbangkan terutama dalam bidang kebajikan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Jadi ramai pelanggan berkongsi bahawa mereka menjadikan NSQ Parti Sarang Buah Lek ni sebagai amalan harian, okay, sebagai usaha menjaga kesihatan untuk kekal bertenaga dan mantapkan kesihatan mereka lah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambil peluang ni, ambil telefon sekarang, hubungi kami, call WhatsApp kami di talian 011-3560-5548. Saya ulang sekali lagi, 011-3560-5548. Simpan nombor ini, hubungi dan WhatsApp kami segera untuk promosi 4 botol parti sarang burung walet pada harga RM150 sahaja. Dan penghantaran kami belanja percuma. Jadi kita buka apa ni je? Ramai pelanggan kita yang beli sebelum ni kan? Nak hantar dekat-dekat pun kena bayar ke? Hantar dekat dalam Ipoh ni, luar Ipoh tekan kena charge. Jadi kita nak belanja. Kita belanja hari ni penghantaran percuma. Jadi rebut peluang ni, jangan tangguh, jangan tunggu. Order sekarang untuk 4 botol parti sarang burung walet, RM150 sahaja. Jadi terima kasih kepada semua pendengar. Semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Akhir kata daripada saya, Parti Sarang Burung Walet NSQ, pantang letak pasti habis. Jom kekal sihat bersama keluarga NSQ. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Encik Zaidi. Sekali lagi kepada anda yang nak dapatkan promosi hari ini untuk NSQ, 4 botol RM150, penghantaran percuma sehingga jam 5 petang nanti. Jadi terus kekal di PRFM untuk koma aja.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: koma je.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Perak bakal menerima pelaburan bernilai $50 juta Amerika Syarikat daripada sebuah syarikat Korea Selatan menerusi industri produk elektrik dan elektronik ENE. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata perkara itu telah dimaklumkan Invest Perak baru-baru ini. Beliau berharap peratus pelaburan dapat ditingkatkan dengan lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika membentangkan laporan tahun keempat Perak Sejahtera 2030 semalam. Perak mengorak langkah ke hadapan apabila menjadi negeri pertama yang mewujudkan kios pemeriksaan kesihatan secara kendiri untuk orang ramai dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Esko Komunikasi, Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Negeri Perak, Muhammad Azlan Helmi berkata, perkhidmatan kesihatan boleh didapati dengan lebih mudah di samping dapat mengurangkan masalah kesesakan di hospital dan klinik kesihatan. Projek rintis kios kesihatan pintar atau Sihat AI ini ditempatkan di Perak Techno Trade Center Meru Raya untuk kemudahan orang ramai. Zoo Taiping and Night Safari bersama Bukit Merah Lake Town Resort dan Bukit Merah Orang Utan Island Foundation memperkukuh ekosistem pelancongan konservasi dan pendidikan di Perak menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU yang akan berlangsung petang ini. MK Land Holding Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama strategi ini menandakan komitmen pembangunan komuniti bersepadu memperkukuh dua destinasi pelancongan utama di negeri Perak iaitu Taiping dan Bukit Merah. Menerusi kerjasama ini, pelbagai inisiatif akan dilaksanakan termasuk pembangunan pakej pelancongan bersepadu, promosi silang antara destinasi dan pelaksanaan program komuniti serta kelestarian dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: RTM, hiburan berinformasi.
2: Ya, RTM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua. Mungkin ada yang dah makan tengah hari tu. Selamat menjamu selera yang dengarkan kami di kedai-kedai makan tu kan. Terima kasih banyak. Dan juga kepada anda yang berada di Greek. Frekuensi kami di sana 96.1, Bukit Larut 104.1, Lenggong 94.2 dan juga Perak Selatan 97.3. Lebih mudah kamu boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun segera. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya kita nak tunaikan lagu daripada Lin dari Teluk Intan. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah katanya. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada pendengar kita, daripada Emma Rempeyek dari Kampung Simpang 3. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. Dia kata sambil goreng rempeyek, layan lagu-lagu PRFM. Terima kasih kan. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Nah dari Lenggong. Katanya nak dengarkan lagu daripada Celine Dion dengan lagunya I Love You. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita di PRFM untuk koma aja.
3: Seleksi di Perak FM, hiburan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semua itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12.41 minit tengah hari. Baiklah, saya nak kongsikan dengan anda ada rancangan menarik yang akan bersiaran jam 9 malam nanti di saluran TV 2RTM. Untuk Persona Asia, kita ada drama Sayang Anakku Sayang jam 9 malam di saluran TV 2RTM. Jadi korang boleh tonton di saluran TV 2RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi sekali lagi, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera sebab banyak rancangan menarik yang korang boleh tonton di aplikasi RTM Klik. Dan selain itu juga, kita ada banyak rancangan-rancangan menarik. Antaranya kita ada Younger on Show on 2 jam 8 malam, dan juga kita ada juga Asia on 2, iaitu Ray Online, yang anda boleh tonton jam 1 tengah hari nanti di saluran TV 2RTM. Jadi banyak drama-drama, filem-filem menarik yang akan bersiaran di TV 2RTM. Kalau anda berkelapangan, boleh tonton di sana, okay? Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini dengan lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur. Katanya nak dengarkan lagu daripada Siti Naliza, Bukan Cinta Biasa. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan daripada yang ini, Kak Su dari Kampung Mawar Tepi Desa, Cameron Highland. Katanya nak dengarkan daripada Jamal Abdillah dengan lagunya Penghujung Rindu. Tapi tadi kita baru aja tunaikan lagu permintaan daripada Abang Boboy dari Sungai Tiang tadi, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Khalifah, Cinta dan Sayang. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan daripada NASA dari Desa Seri Cepoh. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Data bertajuk Permaisuri. Kejap lagi kita akan siarkan. Dan juga untuk makluman kita bersama, jam 1 tengah hari nanti kita akan sambung siar ke Nasional FM untuk berita utama. Dan untuk waktu solat Fardu Zuhur pula ialah pada pukul 1.24 minit tengah hari nanti. Jadi terus kekal di Band FM untuk koma aja.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Assalamualaikum semua. Dah pun 2.4 minit petang. Kembali temankan saya Eli Fazilah Hanafi di Kunti Pan FM petang ni. Petang Selasa . Cuaca cantik cerah di luar sana. Hari ini dah pun 7 hari bulan 7. 7 Julai hari ini . Persamaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa, segmen Moh Kebang kita 2 petang hingga 7 malam menemani koma di mana saja bagi kita berada . Okey, lepas ni kita layan lagu nostalgia lepas sembang jam 3 petang. Hari ini kita rancangkan Ayuhak Bersurahan. Jangan lupa sambungan di yang ini juga Angah Epol nanti jam 3 hingga 4 petang . Pada seketika, apa kata kita rancangkan tajaan petang negara . Bersama dengan Herba Fame Senyam Berhad dan bersama dengan Cik Kana di sana. Selamat petang, Kana.
1: Selamat petang.
0: Ya, baik. Silakan, Kana. Untuk kita Herba Fame petang ni. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar radio Pera yang sedang bersama kami pada hari ini. Saya Kana daripada Herba Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin memohon sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herba Fame HQ. Pendengar sekalian, Kana nak mulakan dengan satu perkara yang mungkin ramai boleh setuju. Bila kita balik kerja dalam keadaan penat, badan letih, kepala pun penat berfikir. Perkara pertama yang kita terbayang ialah nak mandi, makan dan berehat. Dan tempat kita berehat setiap malam ialah atas tilam. Sebab tu tilam bukan sekadar tempat tidur. Tilam ialah tempat badan kita berehat selepas bekerja keras sepanjang hari. Kalau siang kita bekerja mencari rezeki, malam pula badan perlukan tempat yang betul-betul selesa untuk memulihkan tenaga supaya esok kita boleh bangun dengan lebih segar. Sebab itulah pemilihan tilam sangat penting. Jangan hanya lihat pada harga semata-mata, tapi lihat juga kepada kualiti bahan yang digunakan di dalam tilam tersebut. Baik, sebelum kanak teruskan, apa kata semua pendengar, simpan dahulu nombor Kana 019-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik. Hari ni Kana bawakan tilam premium dan juga tilam bajet. Jadi tilam premium ni, dahulu kami memberikan jaminan selama 5 tahun. Tapi sekarang kami telah upgrade dari segi bahan dalaman dan juga kain luaran. Disebabkan meningkatkan kualiti tersebut, kami juga telah menaikkan jaminan tilam Herba Premium sehingga 10 tahun. Selain tu, kami juga telah menukarkan kepada hybrid form dan digabung dengan 6 jenis herba. Ramai juga yang bertanya kepada Kana, apa kelebihan tilam herba ni? Tilam herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat, kulat dan anak-anak. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat, kulat atau anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih atau berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan, terutama bagi anak-anak kecil. Itulah sebabnya tilam herba menjadi pilihan ramai kerana membantu mengekalkan tilam lebih bersih dan selesa digunakan untuk jangka masa yang panjang. Baik, kita terus dengan promosi pertama iaitu tilam herba premium. Harga asal bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga hasil RM1,700. Sekira ada tilam lama, boleh trade in, dapat potongan RM300 dan tempoh hari ini dapat diskaun lagi RM300. Jadi harga akan menurun RM1,100. Dari RM1,700, tempoh hari ini hanya perlu bayar RM1,100. Tetapi untuk 6 pemanggilan terawal, kanak beri lagi potongan lagi RM100. Jadi anda perlu bayar RM1,000 sahaja. Abang-abang dan kakak-kakak, cuma bayangkan dalam bayaran RM1,000, tilam ni boleh gunakan dalam 10 tahun. Jimat kan? Memang berbaloi. Mungkin kalau katakan abang dan kakak tengah cari tilam dalam harga bajet bawah dari RM1,000, boleh ambil tilam Herba Afia. Pembezaan utama antara tilam bajet dan tilam premium adalah pada tampungan berat badan. Tilam premium mampu menampung berat badan sehingga 190 hingga 200 kg untuk dua orang. Tilam bajet pula menampung berat badan sehingga 100 70 hingga 180 kg untuk diorang. Jika abang dan kakak sekitar 70 kg ataupun ke bawah ke bawah berat badan tu, tilam bajet sangat sesuai untuk anda. Jadi untuk tilam bajet ni, dahulu kami memberikan jaminan selama 2 tahun. Disebabkan meningkatkan kualiti tersebut, kami juga telah menaikkan jaminan tilam herba Afia, iaitu tilam bajet, sehingga 5 tahun. Jadi tilam ni dibuat daripada kompres pun tanpa spring. Jadi hari ni tempah RM1,499, tolak tilam lama, diskon, dan RM899. 6 pemanggilan terawal dapat lagi diskon RM100, jadi perlu bayar RM799 dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk bertempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Jangan ke mana-mana selepas rehat. Yeah. Kerana akan sambung lagi dengan lebih banyak program menarik tentang pemilihan tilam.
0: Ya, yeah, baik.

0: Baik, kembali bersama dengan Kana untuk Femita Petani. Baik, silakan Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fit HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi untuk tilam bersaiz queen, iaitu tilam budget dan juga tilam premium. Yang mana tengah cari dalam harga RM1,000 ke bawah, boleh ambil tilam budget iaitu tilam herbal afia. Dibuat daripada kompres pun tanpa sebarang besi. Bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399. Sekiranya ada tilam lama boleh try-in, dapat diskaun lagi RM300. Jadi harga RM899. Tapi 6 pemanggilan terawal dapat diskaun lagi potongan RM100. Jadi cuma perlu bayar RM799. Dapat 2 unit bantal secara percuma. Tilam ni datang dengan 5 tahun jaminan. Yang mana kalau untuk tilam premium bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,700. Selepas trade-in dan juga selepas diskaun, harga menjadi RM1,100. Dan 6 pemanggilan terawal akan menerima lagi potongan RM100. Jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Siap dapat 10 tahun jaminan. Percuma 2 unit bantal dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk buat tempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni. Tilam herba, ingat tilam herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat, kulat dan anai-anai. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat ke kulat ataupun anai-anai di dalamnya. Ketika tidur kita menghidup udara dan bau dari tilam. Jika tilam tidak bersih atau berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan. Baik, kita terus dengan promosi ketiga iaitu tilam super premium. Tilam super premium adalah tilam sabun. Mereka yang memerlukan sokongan ortopedi, mereka yang baru menjalani pembedahan untuk warga mas.

0: dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kanak selalu cadangkan tilang sabur kepada pelanggan yang mempunyai berat badan berlebihan. Kerana kebanyakan tilang foam walaupun menggunakan high density foam masih diperbuat daripada foam apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam sabuk mempunyai lapisan sabuk kelapa asin yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana harga tilam sabuk biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi kerana Herbal Fame ialah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi untuk bersaiz swing ketebalan 6 inci, harga bermula RM1,799. Ada tilam lama boleh dapat potongan RM300 dan dapat diskaun lagi RM300 dan hanya harga RM1,199. 6 pemanggil terawal akan menerima potongan RM100, jadi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Sebelum kami mengakhiri siaran pada hari ini, kalau ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung, untuk mendapatkan tilam bajet hanya perlu bayar RM899, tapi 6 pemanggilan terawal dapat potongan lagi RM100, jadi hanya perlu bayar RM799. Dan setiap tempat akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Untuk tilam premium, iaitu Herbal Premium bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,700 tempah hari ini hanya RM1,100. 6 pemanggilan terawal mendapat lagi potongan RM100, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk tilam super premium bersaiz swing ketebalan 6 inci, harga dari RM1,799, siap tolak tilam lama dan juga dapat diskaun hanya RM1,199. Dan bagi tawaran untuk 6 pemanggilan terawal mendapat lagi potongan RM100, jadi hanya perlu bayar RM1,099 dan percuma 2 unit bantal, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh call atau boleh WhatsApp kanan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, karena ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada hari ini. Jangan tunggu sehingga terlama menjadi lebih lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Jika ingin mendapat maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Saya Kana dari Herbal Film HQ. Semoga semua pendengar sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan mendapat rehat lebih setiap malam. Baik. Selamat petang dan salam sejahtera.
1: Ya, terima kasih kan.
2: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, demo kom.

0: dan walau hati ini sudah mula bergoyang.
1: Dapat
0: ku bayangkan kau mula berubah bila di

0: Warta Perak, 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat merasmikan Kem Sultan Nazrin Shah 69 Komando di Ulu Kinta hari ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, perasmian kem itu melambangkan komitmen Kerajaan Madani dalam memperkukuh keupayaan pasukan keselamatan negara. Katanya ia membuktikan kesungguhan kerajaan menyediakan kemudahan, infrastruktur dan persekitaran latihan terbaik bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Kem itu dibangunkan dengan kos melebihi RM206 juta di atas kawasan seluas 337 hektar, menempatkan kompleks operasi, latihan serta pentadbiran yang moden serta komprehensif. Projek rintis kios kesihatan Pintas Sihat AI merupakan inisiatif bagi memperkukuh kesiapsiagaan kesihatan rakyat menerusi penggunaan kecerdasan buatan AI. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata pelaksanaan projek itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia membantu pengesanan awal penyakit tidak berjangkit NCD seperti diabetes dan hipertensi. Proses saringan lebih mudah, pantas dan boleh diakses secara percuma di premis kerajaan serta pusat komuniti. Zoo Taiping and Night Safari bersama Bukit Merah Lake Town Resort dan Bukit Merah Orang Utan Island Foundation memperkukuh ekosistem pelancongan konservasi dan pendidikan di Perak menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU yang berlangsung petang ini. MK Land Holding Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama strategik ini menandakan komitmen pembangunan komuniti bersepadu memperkukuh dua destinasi pelancongan utama di negeri Perak iaitu Taiping dan Bukit Merah. Melalui kerjasama ini, pelbagai inisiatif akan dilaksanakan termasuk pembangunan pakej pelancongan bersepadu, promosi silang antara destinasi dan pelaksanaan program komuniti serta kelestarian yang memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Homa tahu ke itu?
1: Pada hari ini, 7 hari bulan Julai dalam tahun 1957, Datuk Panglima Kinta, Datuk Haji Muhammad Yusof telah meninggal dunia di Rumah Sakit Ipoh pada usia 60 tahun. Datuk Haji Muhammad Yusof yang pernah menjawat jawatan Pro-Chancellor Universiti Malaya dan pengerusi majlis universiti itu telah menamatkan perkhidmatannya dengan kerajaan sebagai penolong Pesuruhjaya Kemajuan Kerjasama pada tahun 1951 untuk menjawat gelaran Datuk Panglima Kinta. Datuk Haji Muhammad Yusof kemudiannya menumpukan sepenuh perhatian kepada kerja-kerja kebajikan dan tidak berminat mencampuri bidang politik. Semasa hayatnya, beliau bergiat cergas dalam 55 buah pertubuhan sukarela di peringkat daerah dan antarabangsa. Beliau juga turut berkhidmat dengan badan-badan bangsa-bangsa bersatu seperti ICAFE, UNESCO dan juga Ahli Jawatankuasa Persatuan Parlimen Commonwealth, Cawangan Persekutuan. Beliau juga telah menghadiri beberapa persidangan di seberang laut dan beberapa siri lawatan ke Eropah. Kini yang tinggal hanyalah kenangan terhadap jasa-jasa yang telah beliau sumbangkan terutama dalam bidang kebajikan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Baik, warga Ipoh dan seluruh Perak, jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Terdapat ratusan ribu buku untuk kanak-kanak, remaja dan dewasa menanti anda. Jom ke Ion Big Falim. Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jualan buku Big Bad Wolf. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim. Dah pun 7.25 minit malam. Sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 7.34 minit malam. Dan selepas itu sama-sama kita hayati bacaan Al-Quran menerusi rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Perak FM.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.

saya sebagai panduan muslimin dan muslimat sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam berkemandalah azan menerka masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang daif, yakni yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, yakni menepati kebenaran.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation,

Selamat malam. Dah pun dah 10.21 minit malam ketika ini bertemankan saya Nana di sini. Mana-mana anda sehingga jam 12 tengah malam. Mesti ruangan Arte Koma. Jadi terima kasih di atas kesetiaan anda yang masih lagi bertemankan Perak FM ketika ini. Terus menghiburkan anda walau di mana jua anda berada. Baik, saya rasa minggu ini hari Sabtu 11 Julai 2026. Perak FM mencari bakat anda yang pandai menyanyi, menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan baik dan mempunyai gaya yang sama dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika anda mempunyai ciri-ciri itu, boleh hadir ke RTM Tera ini menghadiri uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Kami mencari seorang yang berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee untuk mewakili negeri Perak. Jadi jangan lupa Sabtu ini

0: Di Tak Sarawak dengan lagunya Seksi, semua kita gejam 10.43 minit malam. Selamat malam semua yang sedang mendengarkan dalam kenderaan ketika ini. Juga diharapkan anda terhibur dan tidak mengantuk ketika ini, berada dalam keadaan yang baik supaya dapat memandu dengan lebih baik dan selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Pastikan keselamatan dan peraturan di jalan raya kita patuhi, ya. Kalau nak sebut pasal berhati-hati ni, bukan setakat ketika memandu, ketika jalan kaki juga perlu utamakan keselamatan. Pokok pangkalnya di mana juga kita berada, keselamatan harus kita utamakan. Dan nak kongsikan yang berlaku di luar negara, Nanjing, yang mana dilaporkan satu kejadian, iaitu rakaman kamera litar tertutup CCTV memaparkan seorang wanita cedera selepas tersilap memasuki lift parkir automatik ketika leka menggunakan telefon bimbit yang tular di media sosial. Dalam kejadian tu, wanita berkenaan masuk ke lift khas untuk kenderaan sebelum dirempuh sebuah kenderaan yang sedang bergerak sebaik platform lift tiba di tingkat bawah. Insiden tersebut dilaporkan berlaku di Nanjing, China. Ini kisah dah lama, cuma kembali tularlah, ya, di media sosial, dan dikabarkan mangsa mengalami kecederaan pada bahagian kaki. Jadi rakaman itu menjadi perhatian kepada orang ramai agar sentiasa memberi perhatian terhadap keadaan sekeliling dan mengelakkan penggunaan telefon bimbit ketika berjalan di kawasan yang melibatkan pergerakan kenderaan. Jadi semasa dalam pemanduan juga diharapkan anda tidak menggunakan telefon bimbit anda. Kalau perlu gunakan handsfree tu, kan, untuk jawab call, boleh guna yang itu, ataupun untuk membalas mesej kalau perlu kita berhenti terlebih dahulu. Jangan sambil kita drive, sambil tu juga lah kita nak respon, kita nak reply semua WhatsApp yang masuk ataupun mesej yang masuk lah, ya, kerana ianya boleh mengundang bahaya. Leka sedetik sahaja ianya boleh menyebabkan kita terlibat dalam kemalangan. Jadi kita elak-elakkanlah benda yang kita tak ingin berlaku tu, kan. Jadi utamakan keselamatan anda. Sambil layan Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi. Tok Omar je.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurang-kurangkan, yang boleh elak-elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hanif nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juadah sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan. Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okey, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elau modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad De Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sicily, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi koma, dah pun di jam yang kedua ini.
1: Ya, yeah, masih lagi bertemankan Mira dan Rick di sini.
0: Ya, yeah, selamat pagi koma semua.
1: Ya, yeah, mungkin ada ibu ayah yang baru je lepas hantar anak-anak ke sekolah tu, ataupun mungkin yang dalam perjalanan nak ke tempat kerja. Hati-hati memandu, tengok kiri kanan. Kalau nak masuk kiri tu, bagi signal kiri, jangan bagi signal kanan pula.
0: Okey, pesanan penuh kasih sayang ni.
1: Betul. Baiklah, dah pun 7.21 minit pagi ketika ini. Kita nak dapatkan dulu cuaca Esmera. Baik, kita dah pun bersama dengan pegawai bertugas di talian konti ketika ini. Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Saharudi dari Pejabat Pertujuan Bantu akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 8 Julai 2026. Malaysia telah mengeluarkan amaran kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak yang berkuat kasar sehingga hari ini. Untuk makluman, Malaysia juga telah mengeluarkan amaran dibuat petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Selain itu, Malaysia telah mengeluarkan amaran dibuat petir bagi kawasan daratan menyebabkan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga jam 10 pagi ini. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi hujan berserta dibuat petir jangka berlaku menyebabkan daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Pada sebelah petang pula hujan berserta dibuat petir di beberapa tempat jangka berlaku terutamanya di kawasan Tengah,

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat merasmikan Kem Sultan Nazrin Shah 69 Komando di Ipoh semalam. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam sembah ucapan berkata, perasmian kem tersebut melambangkan komitmen kerajaan memperkukuh keupayaan pasukan keselamatan menghadapi cabaran yang semakin kompleks dan dinamik. Kem Sultan Nazrin Shah mula dibina pada April 2018 sebelum diserahkan secara rasmi pada 4 Mei 2024. Selain dilengkapi prasarana latihan moden bertaraf dunia, ia turut menyediakan fasiliti latihan komprehensif meliputi kompleks latihan para, kemudahan latihan payung terjun, close quarter battle CQB house, lapang sasar tertutup, serta lapang sasar jarak pendek dan sederhana. Mercu tanda utama kem adalah lapang sasar 1.2 km yang melakar sejarah sebagai lapang sasar terpanjang di negara ini dan digunakan untuk latihan taktikal, anti keganasan dan penembak tepat jarak jauh. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka melanda negara antara November hingga Januari tahun depan. Ketua pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, sebanyak 200 unit kenderaan operasi ringan akan dilengkapkan di seluruh negara bulan ini bagi meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko. Beliau berkata JBPM turut menggunakan 26 unit drone bagi membantu pemantauan kebakaran serta sedang menilai penggunaan drone jarak jauh untuk peninjauan awal di kawasan yang luas. Selain itu, JBPM dijangka menerima 2 helikopter baru hujung tahun ini bagi memperkukuh keupayaan pemantauan udara dan mempercepat operasi pemadaman terutama di kawasan sukar diakses. Jabatan Imigresen Malaysia JIM memperkenalkan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhan 94 ciri keselamatan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Muhammad Rusaini Idrus berkata, antara penambahbaikan ialah penggunaan gambar pemohon berwarna dengan lapisan kedua bagi meningkatkan tahap keselamatan dan memudahkan pengecaman identiti. Beliau berkata pasport sedia ada yang masih berbaki tempoh sah lebih 6 bulan masih boleh digunakan dan orang ramai tidak perlu tergesa-gesa membuat pembaruan. Setakat ini 22 pejabat imigresen menawarkan pengeluaran pasport versi baharu, manakala pelaksanaannya akan diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat.